0: air from earth, the people shout. But play some solid sweet jazz, and the Monday Scouts run out. We'll be sharp as a tack, and brother, that's a fact. We'll be solid from way back
1: when we're whizzing at the barbecue. Twa-da-da, twa-da-da, twa-da-da-da. Twa-da-da, twa-da-da, twa-da-da-da. Twa-da-da, twa-da-da, twa-da-da-da. Riffing at the barbecue.
0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la